0: Louis Armstrong u We Have All The Time In The World għatnejn fil-ħodu l-ura wara l-weekend dan huwa Easy Breakfast mi għajkard għalja weekend li kim busy għal xie uħut u koll eja najdu għek nispera li għawdejtu mill-ħjar mod possibli inti forsi kellek bżon tistriħ xina għara striħajt xiftit u koll għal xie xle jena kelli weekend interessanti ħafna bdejna nar il-ġimgħa li għadda Bird Garden jena Wallis in Life urdu nitkellmu naqra dwar di kalmena u nuftitiħor għabel xejn ħankomplu ma All Saints Din hija never ever at name fil-ħodu bonġom.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

The script, the man who can't be moved, that name fil-ħodu l-ura wara l-weekend dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkert għalja l-ewel bej Easy Breakfast fil-fat għax-xar ta' Ġunju kol inkredibbli kif qed itir iż-żmien, però ma nafx jekk kont qed issegwi naqra socials over the weekend, the socials ta' Bejza 100 points tuna l-ġimgħa li għadda jiena u l-kollega tiegħi Alison konna qegħdin live fil-fat minn Earth Garden, għamilna the home run minn flok Albert Galdes mill-erba' sa' s-seba' ta' filgħaxija u f'nofs dan il-programm Alison qaltli aħ hawnhekk hawn hammock section li e morru nittawlu l naqra u morru nemmek għattila li għattila jena għatmat lejt fuq hemmok u għatmin sen itlattila xandi il-bilanċ ta' ġismi xejn mutajjeb u fil-fat konfermajni għadina li deċidiet li sen il-li namlu da' xejn ta' hemmok challenge jek t-tessejħela jek fejn provaw nittilaw ġodid l-imbirka ta' hemmok i telat isafar fed bla problemi ta' xejn imma jien trembilt taf kif ġejt isni kukun u f'daqqa waħda Malart taf kif is-sabbat għatandil minn kapur kubteja kollha d-binġin minħabba il-hemmock challenge li fett linna nagħmlu nhar il-ġimgħa ma terġax tkun eżgur mhux forsi. Jekk forsi ma rajtix dik it-tawal naqra lejn is-socials ta' Bejza 100.1 bdilek il-ġimgħa bit-tajjeb. Titħadaħ għall-inqas u ma nkunx waqgħi tal xejn. Mhux hekk?

Sheryl Crow, All I Wanna Do, t-nejn fil-ħodu dan wabbej Easy Breakfast, mi għajkard għalja, bonġu kbira li l-ek li forsi għadek kifxalt bej Easy 100.2 issa, nawgura l-ek u kol ġurnata mill-lizbaħ, nispera li bdejna nġuftana dal-ħodu, n-provanejnek jen, baktar pal-din minn għand Duran Duran,

0: Lionel Richie, My Destiny, is 7:10 minuti għa 2 fil-ħodu l-ura wara l-weekend. Dan huwa Easy Breakfast, mi għajka jitgħalja naħslu għal din.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Dak il-moment tal-ġurnata li nipprova ngħidlek jiena, kien, nibdilek il-ġurnata fuq nota tajba, nota sabiħa, billi nċaqalek naqra u nġalek tkanta ftit. Ullum l-awa t-nejn, forsi ġurnata naqra diffiċli minn ġurnata oħrajn, id-deċidejt li nażillek waħda qawwija. Bħala mood booster għallum it-nejn fil-ħodu l-ewwel jum mix-xar ta' Ġunju wkoll. Hawn Tina Turner, din hija the best. Bonġour.

Alana Miles u Black Velvet kif ħajdaw s-seba un-off sa train fil-ħodu dan u għabie Easy Breakfast li għajkajt għali. Għallu kbira l-daw kollu l-għedin jibatunda fuq WhatsApp. Għafna messagġi deħlin għal-daw l-ħodu fossom Reynolds, Cambry, Steven, Stefala, Paul, Gloria Vella, Joe McCallef, John, David, Catherine. Għafna għafna messagġi b-samma. Bonġu kbira rilek, jek forsi għadek kif xald bejzo 100.2 dal-ħodu dan u għalek u koll ġurnata mill-lisbaħ. Nipruvaw nġuftana fl-imkien, għalix. Nafx hekk hemm hemm xi waħed imma tensejba naqra diffiċli dal-ħodu. Ankomplu ngħidlek jien baktar pal din ta' Blondie.

The Police, so Every Breath You Take, 8:14 il-minuta, 2 fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast, miegħi Kurt Galli f'temperatura ta' 21 grad Celsius hemm barra, ma nafx jekk smajtx, forsi għadek kif taħt il-mobile issa u insertajta, apparentament splodit xi kamra tan-nar fil-limiti tal-mata b'aktar ftit aktar minn CIA ilu fil-fatt qed jiġu rrapportat.

0: Michael Bublé, it's a beautiful day kif ħajdu u tmin, jana jessin zewċ minuti għattanin fil-ħodu dan wabi Easy Breakfast, mi għajkarit għaljam. Għalmen għon uftitiħu, nibdew sija ġdida, billi nċekjaw naqra il-temp mbara najd l-ek xanda nistennew għal-pijat għal-ġurnata u għandi aktar ġejn biex nkomplinejn ek tġifti għak dal-ħodu treħi dawk l-imperkin ta' Monday Blues, zej għanna pominim. Fostom Spandau Ballet u anki Sara Barrejs ġejn dat.
1: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bis-super offers. Mill-ħamis, kustilji tal-majjal 600 gramma għal 3.99 €. U crinkle cut chips 200 gramma b'lap Lidl Plus għal 5.99 €. Lidl, more to value. The Exterminator.
2: ExterminatorMalta.com. Most of us renew our insurance without thinking twice. But what if you could get better value in just a few minutes? Before your next renewal, visit laferla.com.mt/switch today and see how much you could save with Laferla.
3: Game on! Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at the Eden. Visit theeden.mt.
4: Bay Easy Weather.
0: 21 grad Celsius ja temperatura bħalissa madwar Malta għawdex għanda t-spara l-fuq l-u mensa massimu ta' 30 grad Celsius ġurnata bellezza l-qasħaba wahda fil-sema suppost bil-inqas temperatura tinżel għal 20 grad riħ ħafif forza 3 għal 4 massimu l-lum.
4: Bay Easy Breakfast with Kurt G-

Sara Barrails, dik kienet love song kif jabsu 28 minuti 21 grad Celsius madwar Malta għawdex l-ura wara l-weekend, weekend u koll dominat minn il-finali ta' Champions League nhar is-sebt li għadda bejn PSG u anki Arsenal. Jiena rajta, kienet partita tal-bliħ, waħda minn dawk il-laqatat li nifsi hekk. Palluni ħin kollu tilgħu nieżgħlu fil-fatt. Xejn ma seta' jissepara lil dawn iż-żewġ timijiet tant li fil-fatt ukoll kellhom imorru għall-loti tal-penalties u anke floti tal-penalties. Rejdu għak fejn it-tnejn li huma kienu bilanċjati, ġifieri baqgħu sejrin sal-aħħar, sal-aħħar, sal-aħħar biex imbagħad ovvjament ġew ikkonfermati PSG ir-rebbieħa ta' Champions League 2026 ukoll proset kbira jekk hawn xi supporters ta' PSG għaw Malta wkoll. Gawdejtu, gawdejtu din id-darba u kol mill-Uħu Champions League. Lilna, dem taħqarna naqra sewa bħala Juventus, specialment s-salfat li u kol nafu l-sena diħla maħni xankunu fija. Dik n-naqta weġġa ta' qalb, tweġġa u.

Plain White Tees. Hej där Delilah, kif ħajdu 8 miljon ofs nqesin ftit sekondi għat nejn fil-ħodu. Bonġu li l-ek li forsi għadek kif xalt bejzu 100.2 dal-ħodu. Għan nafxek kene xwahdi għamma. Ma nistax nġifti għal Monday Blues are kicking in kif jgħajdu bling diks. Tom ma nipruvaw nġu naqra ktar ftaħna dal-ħodu, baktar pal-din. Crazy.

lokali u tinsama tal-bliħer. Red Electric ma Chasing Pandora di kena treġajl għat-nejn fil-ħodu dan u għabej Easy Breakfast mi għajker Dgalja bonġu li għlek li forsi għadek ifxalt bejzu 100.2 dal-ħodu xamilna omna jew bdejna nġuftana ej bat liftit messaċ fuq WhatsApp fuq 9901002 nsemmi kienu kol għal-aktar tart għalli fidej għafna messaġi fil-fad diġab dew deħlin dal-ħodu fossom minant John Bond Renil Cembri Claudia Camilleri Gloria Vella Paul Stephen Stevala hello bira lilkom Għaniprofa nejnek jena Tiġi naqraf tijak dal-ħodu Preparaħat kanta naqraw tiċħalla ftit dal-ħodu Din il-kollaborazzjoni tal-ġen Minant Joan Jett Flimki ma The Black Hearts Only I Love Rock and Roll at nejn fil-ħodu

Savage Garden, truly madly deeply. Disa u disa minuti għatnejn fil-ħodu dan uwa Bejiz Breakfast mi għajkard għalli nċifu ħafna messagġi u koll minn għant s-semmija ta' Bejiz 100.0 li uġbuk u koll disk italjani għallora d-deċidejt li nazillek wahda dal-ħodu. Minn għant fattija bazaar din hija solo tu għatnejn fil-ħodu għat Bejiz Breakfast.

0: Sister Sisters, So I Don't Feel Like Dancing, għatnejn fil-ħodu għalli kmill ma t-ċala, xe? Ejja, għan iġuf taħna dal-ħodu, jina d-dajt nisabu diffiċ li wasalt fit-telet kafemma. Għatna d-dajn, għatna d-dajn. Id-disa u xrin, għatnejn fil-ħodu dan u għabejzi breakfast mi għajka jitgħal, jħar saħfi falin il-situazzjoni ta' traffiku madwar Malta u għawdex għal dal-waqt un komplu. Għandi aktar ġejjin fostom ABC on the way.
1: Lidl is the best for quality price. This week, save with the super offers. From Thursday, pork ribs 600 grams at €3.99 and crinkle cut chips 200 grams with the Lidl Plus app at 95 cents. Lidl, more to value.
2: By day, he tunes pianos with precision. By night, he unlocks a whole new talent.
3: Hello?
4: You know how long you're going to be
3: this loud?
4: As long as it takes.
3: Unless you can open the safe.
4: I'm just a piano tuner, man.
2: When a piano tuner discovers his knack for cracking safes, life gets a little unpredictable.
3: If you want to make real money, give me a call.
2: Tuner, now showing at Eden Cinemas.
5: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at the Eden. Visit theeden.mt.
1: Bay Easy Travel.
0: Situazzjoni pjuttost kalma fejn jidħol traffiku dal-logħdu minix nara problemi ta' barra minn hawn, żabaru dil-fgura għatem nara ta' karozzi però wkoll mexxej għal dal-logħdu d-dawra ta' Pembroke jidher li għadu jagħtiħel xi ftit ta' traffiku b'mod speċjali minħabba li seħħ xi inċident direzzjoni lejn San Ġiljan, nisuġġerek li tevita naqra dawk l-akwati għal dal-logħdu wkoll u jidher li għatem nara ta' traffiku mhux ħażin fir-roundabout tas-Salini b'mod partikolari intu ġej minnaħa tal-Coast Road però anki intu sejjer lejn il-Coast Road u anki t-tela u n-niżla tabur marrat ovvjament minħabba l-fatt li t-tela Nizla tal-ewwa muqadama luqa minħabba l-inċident li seħħ aktar kmieni dal-għodu. Hija dik hija sitwazzjoni minix nara problemi oħra fejn jidħol traffiku jekk tinsejt għax imkien ieħor li forsi ma semmejt jien, tinsiex tibgħat li ftit fuq WhatsApp fuq 9909 1002. Bonġour.

Ma nafx inti ma lili ċaqal itni naqra. Xana ja Twain, that don't impress me much. Ek if I do this on off. Sa tnejn fil-ħodu dhan ma bej easy breakfast. Bi għajker id-għalja 24 grad Celsius għan barra. Nispera preparajt il-sunblock jek bieħsibek ta' meċi ġurnata barra li xeħe. Ħatit la temperatura sa massimu ta' 30 grad Celsius għallum għanna nistenew ġurnata pjuttost sabiħa birri ħafi forza 3 għal 4 massimum.

Barbra Streisand, Woman in Love, għat-nejn fil-ħodu l-ewel mix-xar ta' ġunju kol ġurnata li interessanti ħafna li għna ta' Bayzo 100.2 kol għalix ħat-erġa t-ritorna vuċi sinonima u kol ma' Bayzo 100.2 aktar tartillum fissija ta' warnof sinar. Natalie Houghton ħat-erġa tkun hawnhekk. Fuq Bayzo, missija sal-erba, zomla kumpanija. Ankomlu ma' John Legend in the meantime.

0: Laxan esin zewċ minuti għat-train fil-ħodu Bob Marley Is this love what Basie Breakfast Maker id-għaljam? Tkun tal-ħar fil-fat għalda l-ħodu minna għandi jazat għalajja pero Palma tamel ta' kull-jum t-kompli kler u tibda il-program taħħaw kol bit-time tunnel fejn taqbad sena partikolari u d-dolok laqwa siltiet minn dik is-sena partikolari Jiena reġa kummijak għada fil-ħodu issa fil-sittan u mufl-imkiena l-Basie Breakfast iħor Ciao ciao!
1: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bis-super offers. Mill-ħamis, kustilji tal-majjal 600 gramma għal 3,99 centesimu. U crinkle cut chips 200 gramma b'Lap Lidl Plus għal 95 centesimu. Lidl, more to value.
2: Feel the need? The need for speed?
3: I feel the need for speed.
2: Tom Cruise is back as Maverick for the Top Gun 40th anniversary.
4: There are no points for second place.
2: And the adrenaline continues with Top Gun Maverick. Relive the journey, the speed, the legacy.
5: I am dangerous.
2: Showing at Eden Cinemas from the 20th of May.
6: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag, and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at the Eden. Visit theeden.mt.
7: Bay Easy Weather.
8: Hello, jina kremijak fu Biz 100.2 bidu ta' ġimgħa ġdida u bidu ta' xahar ġdid l-ewwel ta' Ġunju. Oh, kien inħobb li minħobb biss minħiet jiena ħafna ħafna sajf. Naf li hawn Malta tagħmel ħafna ħafna sħana. Sejjed l-ewwel jiena ġli dejaqni. I just summer. Mela, ejja nibdew bit-temp, infatti temp llum huwa xemxi l-ogħla temperatura niżlet li għandha titli. 30 grad Celsius, jenna sitt insemmu tulli lejl jadik ta' 20 grad Celsius, forsa ta' rriħ barja bi 3 ta' għal-erba, għalissa temperatura għedda ta' marka 24 grad Celsius. Illum, it-time tunnel tani jessena 2000. Xkun titta' minn kif din is-sena? 2000. Jena niftakar, kont l-ewwel sena sekondarja, like new school, new friends, kważi xħafna mill-ħbieb kont vera kważi magħhom. Il-premier primarja li by the way ħafna minnhom kienu boys għax nsibu old man boys għallu spiċajt an old girls kollok bit ġodda insomma everything inti ta' kaxa ħaġa

Course, Breathless, fuq Bejzi 100.2. Din ħarġet fis-sena ta' 2000, ta' time tunnel ta' tal-lum 2000, bil-kontra mort emmek. U jien niftakar ġifiri li kelli 10, 11, so what, u kontadni kontisni dak iż-żmien fejn. Tibda tallem, you know, jisu puberty, tikber wek, you know, u ovvjament, daw it-tip ta' diski kienu vera joġbuni, kont nistħajlni xi mara żgħira, jekk, like, you know, meta tkun żgħir tkun tikber malajr mbagħad, like, meta jiġi żmien, meta jgħaddi ħafna żmien tgħid, le, like, ma nixtieqx jiġi birthday ieħor, you know. Però, I'm fine with it, għalhekk illum il-ġurnata nieħu gost għax ngħid I push myself kemm bħala health-wise, dehra, mentally, maturità, like nitgħallem, like I strive on my mistakes u niġi aħjar fis-sens titgħallem minnhom. Allura sort of night, actually, nowadays I'm actually better than when I was 20, like mentally żgur aħjar, plus nieħu gostek li nipprova nagħmel the best I can biex nidher the best I can for my age. Tagħmel sens. Anyway, so yeah, this was that one of those like epic songs li every time li kon nisma speċjalment fuq MTV ta' 10, 11 years kont nisfen immaġinar jinxi waħda bħal J-Lo pero fil-verità kont jisni xadina imma you know, kulħat jad minn dak l-istajġ, you know. Anyway, Robbie Williams is up.

shot of Badniak. One of shake, just a warm fuzzy feeling din is-song ta' Simply Red jisima For Your Babies. Hubeyzi 100.1 Eclair at-nejn fil-ħodu. Nisper sista tinżommlu kumpanija sabiħa bidu ta' ġimgħa ġdida, bidu ta' xahar ġdid. Ukoll, by the way, jekk forsi għadek ma tafx illum ħajkolna l-bidu l-ewwel programm tal-presenter. Issa ġdida u le? She was here before and she's back. Natalie l-lum ħajkun l-ewwel program tagħha after her return back fuq Bay Easy. Eżatt, warajja kuljum ħajibda jkun l-program nisija s-sab ta' World of Snark.

Robson Music. Fu Bizi 100.3 Eclair at name for Lodu. Addi kif iġibajt message for WhatsApp number tana. Min għandu għed Michael għalli għalli naf li speċi tajt xikultan tax Eclair inti tħob tparla ħafna jgħuna rent għalli imma niggusta kiekax jinkun għaddej bixxol ġast nuhu għost nisimak ġast ek tparla u tintilefem. Nannum like thank you. You know, there is one other person, Michael, li fil-verita, she actually, secretly ta, għaxara kem t-ger-ger miħaj, she actually likes my rent a bit more, and that is my sister, issa, to her defense ġifiri, meta konna zar miskina, like konna noqdu fl-istess kamra, kena bunk beds, kena t-qot isfel, u jena kont, ma stajċ noqot, ġifiri, mimdu kon zaħra, kien vera diffiċli biex norqod għad nisallu mbagħad bl-insonja which got worse. Anyway, allura kon nispiċċa mpallam ma' oħti miskina di titprova tisforza biex isa tirrispondini lura u tkun tixtieq torqod at the same time, you know. Però on the other side, ara kemm ger-ger miegħi għax I rent a lot u tgħid li the main radio eżatt kien għalik għax għall-inqas tiżvoga mal-oħrajn. Però at the same time ngħid fuqha miskina allura ma tantx. Anyway. Pero mbagħad meta nkun kwita ħafna, tinkwita iżjed u tgħid li leħi aħjar toħod li rasi ta' so make up your mind. So yeah, I'm just gonna nibqa' dejja nieħu rasi nis sewwa.